0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu Velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul Velosport.md sau comandă online pe Velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Грижа, которая не унеште.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate.

lumea se adună. Bună dimineața! E chiar bună cu soare. La Chișinău e soare. Din alte părți ale lumei, nu știu. E cu soare, e cu... Apropo, eu m-am trezit foarte romantic. A început să plouă și zic, mă...

noiembrie și eu și voi, noi nu întoarcem calendarul, noi mergem doar înainte, în viitor. Și că suntem în era digitală, da? Așa, la o adică. La noi e ziua de joi, știți că e plină de nevoie. Avem aici nevoie de bani, avem nevoie de somn, avem nevoie de odihnă. Hai să facem toată listuța. Dar lasă că vine în două zile weekendul și vreo două dintre nevoile noastre, sigur o să le potolim. Eu astăzi, de exemplu, când ieșeam din casă, din scară, am auzit picii, da? Cum ei au chef și au nevoie acum de somnul ăsta dulce. Au înțeles ei după două zile cum stau lucrurile. Cum era vorba aceea? Da, pe timpul nostru nimeni nu ne întreba, ne duceam la școală și mergeam kilometri pe jos. Mie, apropo, îmi spuneam că o să vă fiu companii de la 8 la 12 aici pe Muz FM, la matinalul Easy Busy. Și ca întotdeauna, dar vreau înainte de toate să salut lumea și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. O salut pe Mihaela, a zis că are nevoie. Te salut, dragă Anca, eu am nevoie de toate câte un pic, zi frumoasă să ai. Așa, să avem o zi frumoasă cu toții. Pentru că astăzi avem o sărbătoare super motivațională, pentru că îmi place să vă aduc sărbători, ceva cu roșu în calendar. Și apropo, e creată special ca să ne dea doza necesară de curaj, pentru că e ziua deschiderii noi uși. Și această sărbătoare ne dă așa unui bold să facem un pas îndrăzneț înainte, fie că vorbesc acum despre un nou job,

0: purtați, ia uite, de ce și nu, ziua deschidere noi uși. Cum era citatul acela? Bateți și ți se va deschide. Păi și voi bateți, măcar bateți, că după aia o să spuneți că, da, ușa era închisă. Dar voi încercați. Pentru că cele mai frumoase lucruri din viața ta se află exact de celelalte parte a ușii, pe care noi mai tot timpul ezităm să o deschidem. Și aici zic că rutina, grijile vechi ne blochează mental, psihologic. Și astăzi chiar vă provoc să fiți mai îndrăzneți, nu mai priviți așa timizi, știți? Când ne uităm prin gaură cheie acolo, ce se vede, ce se aude? Nu! Dați-vă așa la o parte. Bun, nu păliți așa cu toată puterea. Dați buzna. Așa, dați-vă așa la o parte. Spuneți da unei noi oportunități și începeți, nu știu, vreun proiect pe care l-ați tot pus pe policioară, l-ați amânat de mult timp și aveți încredere. Încredere în voi și că în spatele fiecărui pas pe care o să-l faceți vă așteaptă neapărat o surpriză și mult succes. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și acum la The Big One o să vină un remake, însă originalul a fost lansat tocmai în 1978. A fost un duet, un el și ea, și această melodie a devenit un succes internațional. A ajuns pe locul 4 în Billboard Hot 100 pe timpul ăla, în 79. Mai mult decât atât, piesa a rămas un moment special în cariera amândurora artiștii. Deci a fost singurul hit top 40 al ei în Statele Unite ale Americii și unul dintre puținele momente în care acest el a ajuns atât de sus în clasamentele americane în afara trupei din care facea parte. Și zic acum de Chris Norman și Suzy 4 în original, dar e o piesă simplă, caldă, sinceră, iată, exact ca timpul din Chișinău, nu știu din ce colț de lume ne ascultați, dar e despre doi oameni care poate nu știu exact cu tu unde merg, dar aleg să meargă împreună. Iată cum noi în această dimineață la The Big

calendar. Pot să confirm asta, mai ales în țara noastră. Astăzi, 3 septembrie, se sărbătorește cu mândrie Ziua Armatei Naționale și în toți acești ani armata a fost și rămâne un pilon fundamental al statalității noastre și o garanție a securității naționale. Și cu această ocazie deosebită, iată, aducem noi, întreaga echipă Muza FM și toți ascultătorii, un profund omagiu tuturor militarilor aflați astăzi la datorie în slujba poporului, veteranilor de război, precum și eroii neamului care s-au jertfit pentru apărarea patriei noastre. Deci, sincere felicitări, urări de sănătate, pace cu miracolo și tot. Și clar lucru, respectul cuvenit din partea întregii societăți. La mulți ani Armatei Naționale, în continuare vine Dan Bittman și Îngerii au Demonilor. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muza FM și apoi o să vă zic cu ce mâncăm această zi, cu poftă sau nu prea, cu ce se, prin ce e caracterizată, pentru că și luna o să ne dea niște avertismente.

Bună dimineața, Anca, eu am ieșit la muncă și am înțeles că mai am nevoie de vacanță. Zi frumoasă tuturor. Toți vor o bucată de vacanță, o bucată de somn, o bucată de bani, o bucată... Multe bucățele avem nevoie, că din bucățele, bucățele poate am fi odată și odată împlinit și nu am fi răi, a? Cum vă așa propunere? Vine în continuare Bastard și după aia urmează un vlog scurt publicitar și după aia vă spun cu ce e caracterizată această zi, ce e bine de făcut, ce nu prea, ce e bine de reținut în caracter, da, ce e bine de afișat toate calitățile frumoase.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
7: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

dimineața tuturor și celor de pe canalul nostru de Telegram și celor din ambuteiajul capitalei. Eu de ce am zis ambuteiajul? Pentru că nici nu mă apuc să vă spun străzile, pentru că tot orașul stă ore bune și spor să ajung

măcar o oră la gaz. Dacă ceva mai dormiți o oră acolo unde o să vă găsiți loc de parcare la job, în orice caz, da, se întâmplă chestii nu tare frumoase, ne mai enervăm unul pe altul, mai uităm și de regulamentul circulației rutiere, deși nu ar trebui. Vă doresc spor la șofat, dar acum să mă întorc la ale mele. Ce fel de zi avem astăzi? Avem a 22-a zi lunară, ultima pătrime, lună în creștere. Și cum e caracterizată această zi? Deci e o zi a înțelepciunii și a asimilării noilor cunoștințe. Astăzi rupem cărțile din punct de vedere și direct și metaforic vorbind, că cei care merg la școală o să rupă cărțile probabil. Capacitățile intelectuale sunt extrem de accentuate astăzi.

voastră. Și vi se pot revela sensuri ascunse ale lucrurilor și vă pot veni idei noi sau soluții originale. Și ziua este considerată extrem de nefavorabilă pentru ca să începem oricare proiecte, în special acelor serioase sau de o importanță majoră pentru dumneavoastră. Și dacă mă întrebați, cum ne influențează totuși pe noi personalitățile?

intelectuală și creativă și pot apărea neașteptat noi oportunități și apoi, folosindu-le, o să reușiți să reevaluați experiențele din trecut și să vă construiți planuri solide pentru viitor. Iată așa, o zi. Eu astăzi simt că o să fim noi toți Phoenix de păsări de alea. Renaștem, iară ne apucăm să facem, iarăși nevoi. Afaceriștii și bănoșii, cei care au mulți bani pe cont. Pentru voi următoarea informație. Astăzi se rezolvă doar chestiuni simple și se evită să luați decizii majore. Și nu doar afaceriștii, în general. Este o zi nefavorabilă pentru comerț, în schimb este un moment excelent pentru ca să învățați pe alții, să transmiteți din experiența proprie, să pregătiți ucenici, să dați dovadă de generozitate sau pur și simplu pentru ca să acumulați noi cunoștințe. Și este util să deprindeți abilități noi și să învățați o meserie nouă, deci un hobby nou, de ce și nu? Și contactele de afaceri numeroase nu sunt recomandate într-o zi ca asta, 3 septembrie. Ce ține de relațiile noastre cu oamenii din jur, cu cei dragi. Astăzi este o zi bună pentru comunicare și negocieri. Deci astăzi oamenii nu sunt înclinați spre minciună, eschivări sau nu se prefac, se spune așa, luna spune așa. Dimpotrivă, sunt dispuși să-și împărtășească gândurile și să vă ajute în mod necondiționat. Și dacă veți fi atenți la logica interlocutorilor, veți putea ghida conversația către rezultatul pe care voi vi-l doriți. Așa, să continuăm. Ce e recomandat în general și să știți că astăzi este indicat să faceți cercetări istorice. Cum vouă? Niște trecut, să analizăm niște cercetări istorice. Să vă explorați propriile rădăcini și să efectuați munci de arhivă. Arhivăm astăzi tot rău, punem în bălucioată, putem în general să ștergem. Pentru ce nu arhivă de rele, chestii rele? Nu. Apropo, trebuie să zic și disclaimer-ul că toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat eu vouă aici, de la microfonul roz, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Noi continuăm cu Two Colors, Safri Duo și Chris Sarandi și după aia vă mai spun ceva interesant.

în ambuteiaj. Bun, nu o să zic, într-adevăr, o să pierd vreo 7 minute doar ca să vă enumăr toate străzile pe unde se circulă nevoios, dar se circulă nevoios peste tot. Și cei care vin pe calea Orheiului spre Chișinău, oh my gosh, wow, multe răbdărică. Dar eu aici eram văzut ceva. Ci că sfârșitul lumii este mai bine de înfruntat în Australia, asta în caz că vine sfârșitul lumii. Oamenii de știință au desemnat țara păianjilor și a cangurilor ca fiind cea mai sigură în caz de apocalipsă. Deci în cadrul unui studiu au fost evaluate riscurile în cazul prăbușirii unui meteorit, în caz că credeți în meteorit, a unei ieri nucleare

de autosuficiență, în special ceea ce privește producția de alimente. Și să știți că printre alte țări cu o rezistență ridicată în fața cataclismelor se numără și Noua Zeelandă, asta vă poftim niște variante, Japonia, Elveția, Argentina. Oh, Argentina! Hai, la patria lui Messi. Apropo, eu am văzut, e adevărat sau nu, nu am verificat asta, dar astăzi răspăiam când veneam la job în telefon și am văzut că într-o zi, sâmbătă sau nu știu când, în minutul 10 a toate meciurile care o să fie în acea zi, o să fie aplauze furtunoase pentru legendarul Leo Messi. Da, eu pot să vă spun așa că mai am câte ceva interesante pentru voi. Nu bârfim, nu facem ganganuri, doar așa, mai dăm câte o replică și aici colo, eu la microfonul roz, voi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Continuăm cu Vagabundo și Luis Gabriel. Haideți în Brazilia, dacă tot am zis de Argentina, facem și un pic și prin Brazilia.

îl fac, bun, sunetul ăsta, interjecția asta, s-a dovedit a fi benefic pentru psihicul nostru. Deci un psihoterapeut chiar a recomandat utilizarea acestui sunet. Miau! Și eu ieri am miaunat alături de o prietenă de-a mea și fetița ei. Mi ziceam miau, miau, miau, pentru că acolo jucărie. Și ce s-a dovedit? Dar asta nu eu inventez, dar pe bune există, era de iată acum, săptămâna trecută s-a făcut o analiză, un studiu, și sunetul miau, deci dacă îl folosim în locul cuvintelor atunci când emoțiile scapă de sub control, păi acest mic truc psihologic ajută la depășirea stresului fără a folosi cuvinte și fără a intra în ceartă. Și eu acum mi-am închipuit voi, n-am putut așa să faceți miau, miau, miau, și ca un niște motani și muțe. Și tot ce trebuie este să faceți este să miaunați, așa, dacă sunteți îngrijorați, să miaunați, poate agresiv, dacă sunteți furioși, iau, decât să zici ești un berbecut și ești oai, mai bine faci miau, miau. Și apropo, partenerul captează tonul și răspunde în același mod, da? Dacă cineva vă miaună, să nu priviți că el e nebun, da? Asta înseamnă că ascultă Radio Muz FM și Anca i-a zis acest truc. Și voi miaunați tot în schimb. Și să știți că în doar 2 minute sunetele se transformă într-o conversație normală sau într-o doză de râs de asta puternic și emoțiile își găsesc o cale sănătoasă de eliberare. Cum vouă așa? Și apropo, disclaimer că această recomandare are caracter pur informativ și de divertisment. Da, e un truc psihologic, da, mai trebuie niște constatări. Am vrut să spun niște ștampilă pusă pe foaie. Noi continuăm cu Deep State și mai revin cu niște chestii pe care le-am aflat eu zilele astea și cu care vreau cu mare drag să mă împart cu voi.

burnout-ul și această toamnă, să știți că eu pot să vă zic ce a fost desemnat un remediu ideal împotriva epuizării profesionale, adică a burnout-ului. Pentru că angajații surmenați înscriu în masă la niște cursuri, dar știți care? La cursuri de comedie, la școala de clovni. Eu câteodată mă prind la ideea că poate multă lume de acolo de sus face școală de clovni. Experții consideră că aceasta este metoda perfectă pentru a nu-ți mai păsa de părerea celor din jur și pentru ca să depășiți frica de a greși, pentru că acolo greșelile sunt chiar încurajate, salutate cu entuziasm la aceste cursuri. Și de ce nu? Trebuie să mă interesez dacă noi avem o școală de clovni. Dacă ceva vă sugerez, dar dacă nu, o sugerați mai departe. Știi, transmiteți informația, poate ajunge și acolo și la alții.

0: Astăzi, 3 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă, cu averse și descărcări electrice în nordul și centrul țării. În sud sunt prognozate ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade.
1: Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Maximum 30 lei.

0: Вместе 30 лет первые.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Грижа, которая не унеште.
3: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate

patru. Încă nu mutăm ora, încă e de vreme. Mai târziu, mai încolo, mai spre miez de toamnă. Și hai, că nu pot să vă las fără horoscop. Și dragii mei, cei care mă ascultă acum pe 88.0 și pe muzfm.media, pășim în această zi de joi cu recomandări extrem de prețioase, dacă sincer, de la astre. Și hai să vedem ce ne rezervă stelele zodiilor noastre. Și începem de la cele care sunt stăpâne, fecioarele. Experiența celor din jur este aur curat astăzi pentru voi. Ascultați sfaturile de încredere, delegați din sarcini, iar dacă aveți o idee nouă la prânz, notați-o și apoi reveniți la ea spre seară. Balanțele au parte de o zi liniștită, eficientă. Ritmul moderat vă ajută să bifați totul. Colegii vă oferă un sprijin valoros, iar o conversație informală se poate transforma într-o frumoasă prietenie. Mergem la Scorpion, unde prima parte a zilei vine cu mari reușite profesionale. Acționați hotărât, alegeți-vă aliații cu atenție, iar după amiază încetiniți puțin ritmul pentru ca să evitați oboseala. Dragii mei săgetători care mă ascultă, fiți flexibili azi, evoluați

Capricorn, cheia zilei este prioritizarea. Da, ne ocupăm astăzi cu prioritățile. Nu așteptați momentul perfect, luați decizii din mers pe baza informațiilor sigure și dacă simțiți presiune, o discuție caldă cu un apropiat o să vă poată să vă liniștească. Pentru cei din zodia vărsător, dimineața este perfect

fiți alături de cei dragi din familie. Continuăm cu peștii. Ziua curge lin și fără zdruncinături. Da, pentru că s-au reparat drumurile din Chișinău. Intuiția vă arată clar cine vă este cu adevărat aproape și dacă apare o discuție mai aprinsă, analizați faptele cu calm și fermitate. Berbecii sunt gata să dărâme munții, chiar dacă nu îi avem în Republica Moldova, dar ei sunt gata. Alegeți soluțiile simple, eficiente, nu vă irosiți energia pe justificări inutile și nu lăsați rezultatele excelente să vorbească în locul vostru. Mergem la Tauri, unde sfatul unei persoane de încredere valorează la fel aur la voi. Lăsați experimentele riscante pentru alte zi, altă dată, mizați pe metode verificate și fiți deschiși la discuții, pentru că se pot lega colaborări frumoase. Dragii mei gemeni care sunt pe frecvența Muz FM, micile blocaje de dimineață dispar rapid, clarificați prioritățile, fiți atenți la detalii la prânz pentru a impresiona viitorii parteneri și să fiți flexibili dacă planurile de seară se mai schimbă. Asta e, se mai schimbă, multe se schimbă, nu doar planurile. Pentru cei

rezolvați negocierile cu un succes mare și spre seară mai încetiniți puțin ritmul pentru ca să vă relaxați. Aveți nevoie de o relaxare și dacă o să faceți tot ca să fie bine pe parcursul acestei zile, da, și negocierile și să aflați lucruri utile, păi atunci chiar meritați pe bune o relaxare meritată. Iată, cam asta a fost o carte completă a astrelor pentru această zi de joi, 3 septembrie. Și punem punct acestei ore, dar eu vă invit în ora următoare pentru că am chef de pălăvrăgeală cu voi, cu ascultătorii Radio Muz FM. De aia vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Cum dați de noi, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM acolo la căutare, la lupa aia lui Sherlock Holmes și o să dați de postare la începutul orei, o să aflați și tema, da, pe care astăzi o să discutăm de la 9 la 10. Vine Elea și Nane cu Anxietate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în Republica Moldova până la 1 iulie 2028. Regulamentul cadru aprobat de guvern prevede cel puțin 3 fracții de deșeuri colectate separat. Vor exista recipiente distincte pentru hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri nereciclabile. Primăriile vor trebui să asigure și spații pentru mobilier, textile și alte deșeuri voluminoase. Resturile din construcții și reparații vor avea un circuit separat. Regulamentul mai prevede că veniturile obținute din reciclare vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor pentru salubrizare, iar în cazul întreruperii serviciilor din cauza vremii extreme, populația va putea fi taxată doar pentru serviciile efectiv prestate. Un proiect privind licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase va ajunge în plenul Parlamentului. Inițiativa prevede eliberarea gratuită a licențelor și vizează importurile de grâu și alte culturi din țările vecine. Produsele importate în baza licenței nu vor putea fi comercializate sau exportate. Cererile vor fi analizate de o comisie formată din reprezentanți ai mai multor instituții și ai asociațiilor de profil. Guvernul propune aplicarea mecanismului până la 31 octombrie 2026. Autorul proiectului, deputatul Sergei Ivanov, susține însă extinderea termenului până la sfârșitul anului 2027. Proiectul a primit aviz favorabil pentru examinarea în plen din partea Comisiilor de Agricultură și Economie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă de fiecare dată, de luni până vineri, de la 9 la 10. Am o temă, vă salută Anca dintr-o nouă oră, aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media, dar și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de noi și de tema mea, că dacă tot a zis vocea asta, jingle-ul ăsta v-a spus că Anca voastră are teme, să știți că are dreptate, are teme. Și eu astăzi vreau să aflu secrete de la voi, nu bârfe, dar secrete. Și de fiecare dată inventez una alta, dar astăzi nu vreau să inventez, eu astăzi vreau să vă împărțiți voi. Deci fiecare dintre noi are câte un mic truc, un mic secret care ne schimbă instant starea. Ați avut o stare mai proastă de dimineață, faceți ceva și gata, gata, ați revenit, sunteți în forță, gata să cuceriți toată lumea, să mutați munții pe care noi avem în Republica Moldova. Și pentru unii, nu știu, e o

prietenului. Poate să fie o haină cu noroc, da? Poate purtați o haină cu noroc, dar nu spuneți la nimeni, dar puteți să fiți și incognito, dar să spuneți ancă, că mie tot mi-e interesant. Sau poate aveți un parfum norocos, sau un drum pe care îl faceți mereu și nimeni nu cunoaște, ca să nu stați în amboteiajele capitalei noastre, Chișinău. Apropo, salut și pe toată lumea care s-a alăturat frecvenței pe online, pe muzfm.media. E foarte multă lume, vă spun dimineața, bună dimineața și în United Kingdom, în Londra. La fel salut și cei care se află în Portugalia, în Italia, în Franța, în Belgia, Germania, bună dimineața. La fel salut, iată, ne ascultă cineva și din Norvegia, câțiva utilizatori. Fine, Norvegia, Suedia, încă mai cine mai văd aici. Și salut și cei care sunt în Kiev în acest moment. Kievul cu noi, Italia, Cehia, cine am uitat de voi, pe cine? Israel, te salut, cine ne asculte acolo și peste ocean, vă ne salută Kansas în această dimineață, California e cu noi, New Jersey, la fel Georgia, în United States, dar oare ce oră e la voi acolo? Acum și verific, când e apărat, să văd, mi-este curios, ce e și cum. Bun, și hai să revin la ale mele, vă spuneam că astăzi mă interesează secretele voastre, trucurile voastre, ce vă poartă noroc și tema mea pentru voi sună așa: care este talismanul vostru norocos sau micul ritual care vă dă de fiecare dată o stare excelentă? Da? Iată, chiar mă interesează. Ce faceți pur și simplu și parcă dintr-o dată ziua începe mai bine. Și

da, da, eu văd și comentarii și una și alta, sunt destul de atentă. Rămâi în continuare, The Future vine cu This Kind of Love și după aia mai stăm de vorbă. Cred că o să vină niște variante, niște secunde.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor. Hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
11: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Pentru o viață sănătoasă. Toase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

Auzi, auzi, auzi, se aude bine acolo pe 88.0 și pe muzefm.md. Vă spun bună dimineața!

încercat impresia. Asta mă zic din experiența proprie. Și eu astăzi, ca întotdeauna, mă teme. Nu

faceți ceva și e voi gata. Nu vreți să ucideți pe nimeni, sunteți bine dispuși, zâmbiți la dreapta și la stânga dacă vă aflați. Am vrut să spun pe pista. Nu, dacă vă aflați așa la îmbuteiaj și vă uitați nu cu chiori

n-ai de spălat. Sau o pietricică de la mare, dacă aveți acolo agățată pentru că v-a adus noroc, ați întâlnit jumătatea, nu știu. Sau cafeluța voastră, da, cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, cu piciorul stâng, degetul drept, nu știu. Dar iată, chiar vreau să vă întreb, care este talismanul norocos, care e micul vostru ritual care vă dă de fiecare dată o stare de nota 10? Da, un 10 de la mine în această dimineață. Deci haideți să vedem ce vă ridică vouă morala. Și aici un ascultător mi-a scris: Vlad, pentru mine nu există talisman, dar 10 minute de tăcere absolută dimineața pe balcon, cum ai zis, cu cafea în mână, fără telefon. Dacă apuc să-mi beau cafea în liniște, ce, toată ziua, e garantat să meargă perfect. Dar asta nu se întâmplă fiecare zi, acest ritual, pentru că duc lupta cu somnul. Somnul conduce scorul la moment. Băi, frumos, îți mulțumesc pentru mesaj. Ia uite, cajeluță, cajeluță la balcon, savurezi răsăritul. Ia, eu astăzi am savurat ploaia. Stăteam și așteptam și mă uitam la ploaie, dar dincolo trebuie să ies afară și cu patrupedul înainte de geau. Zic, minunat. Dar chiar a fost minunat. Ce, e răcoritor. După aia, asta cei care se trezesc pe la vreo 6, cunosc cei care mai târziu. Gata, nu mai era aer proaspăt, pentru că au dat nervii peste noi în Chișinău și de la nervi totul fierbinte devine. Și haideți, haideți, chiar nu ezitați, mai împărțiți, mai scoateți, mai dați o bucățică și ancă. Care este talismanul vostru norocos sau micul ritual care vă dă de fiecare dată o stare excelentă?

0: ieri pe 30 octombrie, vedeți ce faceți. Eu am planuri pe 30 octombrie, da, voi? Bine, în continuare, Carla's Dream, simplu, ușor.
1: Am o temă!

0: temă cu Anca.
1: Dimineața asta a început perfect, dacă ascultați Radio Muze FM, pentru că ha ha hi hi, da. Astăzi, apropo, eu de exemplu am avut dimineața

încep să se aglomereze, dar mie mi-este interesant dacă voi în fiecare dimineață, în fiecare seară sau în fiecare zi, nu contează ce oră, dacă aveți ritualuri care vă dau stare de bine și vă schimbă starea instantaneu. Deci care este talismanul vostru norocos sau un mic ritual care vă dă de fiecare dată este o stare excelentă, da? Dacă aveți una proastă, faceți ceva și gata, se schimbă. Bă, am râs. Să știți că mi-au scris și fete și băieți. Da, hai, o să deșghioc așa, pas cu pas, o să citesc câte un mesaj, câte unul, câte două. Aici un ascultător de-a nostru cu nickname-ul Big, da? Nu știu ce Big, probabil. Stricățică, doamne, doamne, puteți să mă alungați de la microfonul ăsta. Scrie 50 de grame de dimineață înlocuiește și cele mai verificate ritualuri. Dar, totodată trebuie să spun și disclaimer-ul că alcoolul tăunea sunteți dumneavoastră, dar și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Și, în general, alcoolul strică viața, credeți-mă. Nu că eu aș fi, eu din loc nu consum. Dar aici și o ascultătoare de-a noastră, probabil dacă nu greșesc și stau cu memoria bine, da, după 30 trebuie să antrenez, să facem niște neurogimnastică, să nu ne pierdem mințile cu tot ce se întâmplă în jur, dar mi se pare că e Tatiana, care îmi spune bună dimineața, fata de la microfonul roz, te salut, și îmi spune că știi care e stare de bine în ziua de azi, în joia asta pentru mine? Ei bine, când știu că de mâine de vineri sunt în concediu pentru 3 săptămâni. Ura! 3 săptămâni! O lună! O lună de septembrie! O să vă odihniți! Ce fain! Luați-mă și pe mine, eu încap în valiză sau în mașină pe unde mergeți. Și ne spune Tatiana, dacă nu greșesc, pot să greșesc, dar confirmă-mi, te rog frumos, dacă duc în eroare alți ascultători. Dar ritualul fiecărei dimineți, să mă simt bine mereu, este exercițiile ușoare și dușul. Altfel, totul merge prost. Și eu așa am întrebat, eu cu curiozitatea mea de scorpioancă. Duș răcoritor sau de ăla ca la vrăjitoare? Știți, ferbinte, să iasă apuri. Pentru că mie îmi plac astea cu apuri. Bun, dar eu fac de asta, de întâi rece, pe urmă ferbinte. Vreau să trăiesc ca ciorile, vreau să trăiesc mult. Și Tatiana, probabil. Așa, îmi cer scuze dacă nu Tatiana, dar noi femeile suntem vrăjitoare, nu mă întreabă, cât mai ferbinte posibil. Să fie așa. Dar voi ce ritualuri

0: știți că uneori starea noastră bună nu are nevoie de cine știe ce motive. Da, o cafeluță bună poate să fie, sau o melodie. Eu, de exemplu, vă să râd de stare, da. Am avut o perioadă în care mă trezeam și cântam piesa lui Eminem, Lose Yourself, în fiecare dimineață. Bă, da, am văzut și pe TikTok acum, sunt mămicuțile astea de care abia au născut și stau cu picii și cântă Eminem de dimineață și le spun, știți, acolo e un mesaj de la ascuns. Bun, eu gata, iată, am scos pe polciorul secret. Acum nu mai fac asta că nu am timp de rap de dimineață. Dar, iată, pe mine mă interesează dacă aveți câte vreun ritual de ăsta. Care este talismanul vostru norocos sau micul ritual care vă dă de fiecare dată o stare excelentă, motivațională, așa ca să nu vă dărâme nimeni dispoziția voastră bună? Care este acel ceva mic care vă schimbă imediat ziua? Și am primit aici un mesaj secret pentru Anca mea. Au ce familiar, îmi plac ascultătorii Radio Muzeve. Am un obicei deja de mai bine de 15 ani, ritualul meu să încalț mereu încălțămintea dreaptă prima, dacă din greșeală pun stângul primul descalț și de la început.
1: Eu dacă o să atrag atenție și la asta, eu și așa câteodată verific dacă am închis ușa când am ieșit din casă.

mulțumesc. Poate este cineva care la fel face, așa a învățat. Eu știu lume care se ridică din pat cu dreptul și știi că o să-i meargă toată ziulica bine. Dar la voi cum e? La casele voastre cum e? Pentru că eu aici mai dialoghez cu cei care mai scriu, mai adaug acolo una alta și chiar vă aștept și pe voi. Nu ezitați, haideți să facem cunoștință. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, uite așa, dați la căutare. Și spuneți-mi care este talismanul vostru norocos sau micile rituale.

0: mai noapte, bună puișor. Oh, gata, gata, Anca voastră aiurește aici. Bun, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem, uite așa, dați la căutare, dar până atunci, Alexia, nu mai am nume.
1: Am o t-

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 septembrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 31 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
11: Alege la maximum

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Am una, am avut una la voi și v-am întrebat ce ritualuri, așa ca să vă meargă bine, să mai scoateți din casă, să vă împărțiți cu Anca, că Anca se străduie așa la microfon. M-a interesat astăzi care este talismanul vostru norocos sau micul vostru ritual care vă dă de fiecare dată.

noroc. Și am primit multe, multe variante și mai ha-ha și mai hi-hi și mai serioase. Și băieții astăzi foarte activi, vă mulțumesc chiar. Mi-a scris aici Denis: mai fumez de 2 ani, dar port mereu la mine o brichetă Zippo veche, goală, care doar face scânteii la nervi sau când trebuie să decid ceva, o rotiez, calmează tare. Băi, da, eu am dat la căutare că nu înțelegeam ce fel de brichetă, dar m-am prins ce fel de brichetă am văzut. Bravo, bravo că m-ai fumez! A scăpat lumea de niște... Acum, ai făcut de economii de bani, precis? nu economii de bani, ai făcut economii, gata. Pui pentru facturile care urmează.

că ați făcut parte din această oră. V-ați găsit un minuțel ca să-mi scrieți un comentariu și un mesaj. Ne-am amuzat. Sper eu că v-am dorit așa un pic de zâmbet și voi pe mine m-ați amuzat cu unele variante de răspuns. Și vreau să vă mulțumesc. Și știți ce am înțeles pe parcursul orei și în general de ce am întrebat de talismane? Că acțiuni le facem noi care ne ridică instant. Bun, din punct de vedere neurobiologic, duș facem, ne ridicăm, trezirea, nu știu, cu ce, mai, ce variante mai erau acolo. Duș, sport, calveluță, îți dă un boost de energie. Și știți ce vreau să zic? Că poate că talismanele noastre nu au de fapt nicio putere. Nu cafeaua ne salvează, de exemplu, ziua. Nu vreo melodie pe care o strigi în mașină atunci când te trezești și sau că zâmbești sau că miaune, așa cum am zis ora precedentă. Nu există haine cu noroc care ceva schimbă și depind de ele. Dar poate că nici nu trebuie asta, știți? Pentru că uneori avem nevoie, iată, de un lucru mic care să ne amintească faptul că putem alege cum

Pentru că într-o lume în care atât de multe lucruri nu depind de noi, chiar nu depind, știți? Eu am ajuns la un moment în care zic, dar nu chiar depinde totul de mine. Poate că merită să păstrăm cu grijă aceste mici ritualuri despre care mi-ați vorbit, care ne fac bine, care măcar psihologic, moral, ne ridică starea. Și pentru că, nu pentru că neapărat ne aduc noroc, da? Sunt multe chestii pe care le facem cică din noroc. Astea cu dreapta, cu stânga, că ne trezim și pășim cu dreptul din pat. Bă, nu știu, dar pentru că asta ne reprezintă pe noi sau ducem o tradiție din familie. Nu știu cine a învățat pe ascultătorul nostru încățămintea să fie dreapta prima, da? Și după aia stânga. Trebuie să întreb ascultătorul dacă se transmite din generație în generație. În orice caz, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc că sunteți activ pe canalul nostru de Telegram și vă aștept mereu acolo. De la 9 la 10 mereu am chef de pălăvrăgit cu ai noștri, cu ascultătorii care sunt alături de noi fiecare dimineață, adică dimineață până la amiază, de la 8 la 12, Anca.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Cel puțin 95% dintre cazurile estimate de HIV, hepatite virale B, C și D și infecții cu transmitere sexuală ar urma să fie depistate până în 2030. Aceeași țintă este stabilită și pentru accesul la tratament al persoanelor diagnosticate. Prevederile fac parte din noul program național pentru anii 2026-2030 aprobat de guvern. Programul prevede extinderea testării și tratamentului în centrele raionale și regionale, dar și folosirea telemedicinei pentru diagnostic și monitorizare. Datele din 2024 arată că aproape 5.000 de persoane cu HIV ar fi rămas nediagnosticate. În cazul hepatitei C, doar aproximativ 30% dintre cazurile estimate erau depistate. Implementarea programului va costa peste 941 de milioane de lei. Mai puțin de 19% dintre gospodăriile din Republica Moldova au reușit să economisească bani în 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. Diferența dintre sate și orașe este semnificativă. În mediul urban au pus bani deoparte aproximativ 23% dintre gospodării față de 14% în sate. Peste 16% dintre gospodării au fost nevoite să-și folosească economiile sau să se împrumute. Venitul disponibil mediu a fost de 5.767 de lei lunar pentru fiecare persoană. În același timp, cheltuielile de consum au ajuns la aproape 5.100 de lei, iar 18% dintre gospodării spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în 2025, doar 6% au constatat o îmbunătățire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

trucuri pe care după ce îl afli, da? După ce afli un truc, te întreb, da, cum? De nu știam despre asta acum. Să știți că mă prind uneori de asta. De ce nu mi-ai spus, să spun așa, la unul, la altul? Deci, la joia, la această oră, de la 10 la 11, descoperim împreună lumea asta a tehnologiei. Deci, vă vorbesc simplu despre tehnologie, inteligența artificială, poate niște aplicații utile, gadgeturi, life hack-uri, care chiar ne pot prinde bine, de ce și nu. Fără termeni complicați, fără limbaj de asta de IT-ist, pentru că nu suntem IT-iști, suntem ascultători fidele Radio MSFM, doar lucruri interesante, așa pe înțelesul tuturor, pentru că știți voi bine că tehnologia nu trebuie să ne sperie, că pe mine câteodată mă sperie, dar nu ar trebui. Trebuie doar totuși să avem curajul să descoperim așa pas cu pas, să fim rând cu ea și începem.

ChatGPT introduce, mi se pare că emoticoane, da, cineva are experiența asta, bun, probabil cei care au un premiu, un premiu, un premiu, sunt o zonă anumită de utilizatori care încearcă o nouă funcție în chatul ăsta GPT al nostru, dar noi continuăm cu Griffin, Cascat și Nula. Moss FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.

10:19, se ascultă la Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.media și trecem spre lumea mea, lumea tehnologiei, de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Și am eu o noutate, v-am dat și un teaser, o noutate super simpatică despre AI, dar mai exact despre ChatGPT, care pare că a devenit și mai viu și mai expresiv decât înainte. Deci chatbotul a început experimental să adauge emojurile, emoticoanele direct în mesajele utilizatorilor și această funcție nouă este deocamdată disponibilă doar pentru un grup restrâns de persoane, cum vă spuneam, însă cei care au avut ocazia să testeze spun că conversația cu rețeaua neuronală, care pare acum mult mai naturală, caldă și umană, cică,

7 de minute și noi privim puțin spre viitorul tehnologiei, că despre lumea tehnologiei, IT, gadgeturi, vorbim această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de joi și vreau să descoperiți un instrument digital absolut fantastic. Eu l-am încercat, am văzut și zic de să mă împart cu voi. Deci lumea digitală face un pas mare spre viitor. A fost lansat un nou serviciu de monitorizare globală numit God's Eye View. Deci o aplicație care simulează întregul pământ în timp real folosind date autentice. Și cu acest instrument unic, voi și eu și tu și el și ea putem urmări traseul avioanelor, inclusiv a celor militare, deci mișcarea navelor maritime, sateliții din spațiu, cu tremurile în timp real. Puteți privi chiar prin camere web publice din întreaga lume. Da, de rețineți, God's Eye View. Totul funcționează pe bază de surse deschise de informații de prin lumea toată, iar cireașa de pe tort, știți care e? Că puteți interacționa cu sistemul direct prin voce, cu ajutorul unui agent de inteligență artificială, un fel de sfere ale cunoașterii direct pe ecranul nostru și toate la oaltă. Bă, eu am încercat, interesant, dacă vreți, încercați și voi. Și interesant cât de departe o ajunge tehnologia, vedem. Eu am și spus la început de oră și mereu vă zic, da, sunt niște chestii care mă sperie, că nu știu încotro mergem. Așa e, neștiutul mereu ne sperie, dar mă bucur că apar ceva idei, instrumente digitale noi care ne ajută în viața de zi cu zi. Și acum trecem de la inovațiile astea viitorului la Iben cu Forever, care vine în continuare pe Frecvența Muz.

un om, unul dintre cele mai populare servicii de generare a muzicii prin inteligență artificială, a schimbat foaia, da? Nu doar calendarul, care astăzi e pe 3 septembrie, dar a înăsprit considerabil regulile de descărcare a pieselor care le generează. Deci abonații gratuit vor mai putea descărca de acum încolo doar 7 piese pe întreaga perioadă de utilizare a contului, fără ca această limită să se mai reseteze. Și pentru cei care au conturile plătite, plafoanele lunare devin 20 de descărcări la planul Pro și 60 la cel Premier. În plus, toate melodiile noi vor avea un filigran digital ascuns pentru a fi ușor de recunoscut de platformele de streaming. Da, da, pentru că reprezentanții Suno spun că au luat această decizie tocmai pentru ca să protejeze și ca să aducă din nou în prim plan creativitatea umană autentică. Dar ce mă, știi ce Suno și gata! Iată așa un pas important pentru protejarea artiștilor adevărați și ca să facem o trecere frumușică către artiștii, da? Am vrut să spun originale, adevărați. Vine în continuare

0: Astăzi, 3 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă, cu averse și descărcări electrice în nordul și centrul țării. În sud sunt prognozate ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

legat de tehnologie, pentru că eu nu știu, eu nu știam despre asta, dar dacă voi știați, sunteți bravo, nota 10. Da, eu am descoperit un proiect tare, tare, hărțuit de liniște. Dacă aveți nevoie de liniște, iată, acest proiect e pentru voi. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, iată, unde se află cel mai liniștit loc de pe pământ. Clar, lucru acasă, live voștri, mereu e cel mai liniștit, dar acum să știți că putem descoperi în timp real datorită unei hărți interactive, senzaționale, numite The Quit Map. Deci în fiecare oră, sistemul analizează datele preluate de la peste 100 de seismometre din întreaga lume și aceste senzori ultrasensibili registrează microvibrațiile generate de activitatea noastră zilnică, de la mașini, trenuri, fabrici, până la simplii noștri pași pe stradă, și este și o metodă de a vedea cum tace planeta atunci când noi ne oprim din agitație. E chiar spectaculos, am încercat, chiar dați în căutare de Quit Map și acest proiect chiar ne amintește cât de prețioasă este liniștea. Eu, de exemplu, o aud, bun, nu chiar mortală, mai aud un trolebuz, un auto la 6 dimineața, cum un vecin e cu nervul când pornește mașina, dar totuși e fain să încercați să vedeți pe unde e cel mai liniștit loc de pe planetă și să vă duceți acolo și să vă odihniți și creierul și inima și suflet și tot la oaltă. Iar noi continuăm cu Misha Miller.

minute. Sper eu că ați reținut vreo idee, vreun proiectel care să-l verificați, să mai stați în liniște o oră, să mai intrați pe un site să vedeți ce mișcă planeta asta noastră. Și noi o să ne auzim joia viitoare de la 11 la, de la 10 la 11. Mai descoperim împreună ce noutăți ne aduce lumea tehnologiei. Da, să nu uitați despre asta. Dar până atunci, iată, rețineți, nu degeaba am spus, trebuie să fim curioși, nu trebuie să fim experți ca să învățăm ceva nou, dar curiozitatea mișcă, da, doar asta. Rareș, am tot pune punct muzical acestei ore, eu vă aștept în ora următoare pentru că o să vorbim despre noi, despre reacțiile noastre, un pic așa de psihologie, la radio, la microfonul ăsta, Rose.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Guvernul anunță modificări în sistemul de monitorizare a agresorilor după cazul de la Măgdecești, unde o femeie a fost ucisă de soț, deși beneficia de măsuri de protecție. Autoritățile vor introduce consemn la frontieră pentru agresorii monitorizați și vor permite poliției accesul la sistemul de monitorizare electronică. Încălcarea ordinilor de restricție ar putea deveni infracțiune cu răspundere penală. Pentru sistem vor fi cumpărate 200 de brățări electronice noi, iar guvernul intenționează să majoreze finanțarea în 2027. Victimele ar urma să fie alertate și atunci când se pierde semnalul brățării, nu doar când dispozitivul este înlăturat. Premierul recunoaște că tragedia a scos la iveală vulnerabilități în mecanismul de protecție. Rectificarea bugetară aprobată de guvern majorează deficitul de stat cu peste 2 miliarde de lei până la aproximativ 23 de miliarde. Veniturile cresc cu doar 600 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile ajung la peste 103 miliarde de lei. Economiștii avertizează că presiunea ar putea fi resimțită în special de proiectele de dezvoltare și infrastructură. Cheltuielile pentru proiectele finanțate din surse externe au fost deja reduse cu aproximativ 960 de milioane de lei. Experții susțin că plățile promise bugetarilor și compensațiile pentru energie vor fi cel mai probabil menținute, dar investițiile riscă să fie sacrificate pentru echilibrarea execuției bugetare. Republica Moldova ar putea recurge astfel la împrumuturi interne mai costisitoare, în timp ce atragerea granturilor externe rămâne redusă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Te salut dintr-o nouă oră aici pe Muz, 11:06, ultima oră cica matinalului, care se transformă într-o amiază frumoasă aici pe Muz FM. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și în fiecare zi de joi, de la 11 la 12, mai vedem ce se mai întâmplă prin mintea noastră, da? E aglomerație ca și pe străzile din capitală sau ba? E liniște sau e... acolo, amalgamă de emoții, de strigăte, sau sunt acolo vreo mii de gânduri care vorbesc toate deodată. Iată, la ora asta facem puțină ordine în acest haos pe care îl avem, un haos frumos, sper eu. Vorbim despre emoții, despre reacții, relații, despre, iată, momentele în care noi ne întrebăm câteodată, stai puțin, dar de ce fac asta? Și uite, asta deșgheocăm pe parcursul orei, nu avem vreo formulă magică, nu avem răspunsuri pentru toate, dar trebuie să zic neapărat și disclaimer-ul, pentru că nu că așa ne spune cineva de sus, da, pentru că într-adevăr trebuie de amintit, dacă aveți nevoie de un suport moral, psihologic, neapărat apelați la specialiști. Ei o să vă ajute, o să vă îndrume, da, am vrut să spun pe calea cea dreaptă, spre starea voastră de bine. Deci încercăm așa ca între prieteni să ne înțelegem puțin mai bine pe parcursul acestei ore, așa că haideți, intrăm împreună fascinantul, complicatul, uneori foarte amuzantul univers al minții noastre. Loud Luxury și Emily Roberts în continuare. Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde.

0: ascunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Pentru o viață sănătoasă. Consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

vorbesc despre un sentiment ciudat pe care mulți dintre noi îl simt chiar în aceste zile, după o vară tumultoasă de emoții. Să știți că dacă simțiți o ușoară apăsare sau o stare nejustificată de neliniște la început, iată, de septembrie, să știți că nu sunteți singuri pe această planetă, pentru că cercetătorii de la USD, adică University College Dublin, dacă ești cu noi, dă un semn. Aici explică faptul că ne confruntăm cu sindromul sfârșitului de vară. Da, după relaxarea din sezonul cald, deși avem acolo ascultători cu care astăzi am discutat la prima și a doua oră, care pleacă în concediu, da, la ei abia acum e vară. Totuși, da, la majoritatea vara e timpul concediilor, când ne relaxăm, ne distrăm, dar creierul nostru tinde să proiecteze brusc un scenariu aglomerat pentru toamne, deci deadline-uri, muncă intensă, pauză mai lungă până la următoarea vacanță, adică tocmai de Crăciun ajungem, și la toate acestea se adaugă presiunea social media, da, rețelele sociale de care nu putem scăpa, TikTok-uri, care ne fac să credem că vara altora a fost mai spectaculoasă decât a noastră, dar și acel sentiment de al doilea revelion, așa spus, când vrem, iată, să ne schimbăm viața peste noapte de la o luni, păcat că 1 septembrie nu a fost luni, că ar fi fost un argument, dar psihologii recomandă să nu luptăm cu această stare, dar să o îmblânsim. Deci planificați mici ieșiri cu prietenii voștri, începeți vreo activitate relaxantă, ocupați-vă mâinile cu un puzzle, da, procurați-vă, sau cum fac eu, iau o pictură pe numere și pictez, îmi iese am vrut un pensul ăla din mână, sau pur și simplu un pic să mai ieșiți, vă distrageți atenția, deci un pas mic în fiecare zi ar fi secretul ca să nu avem parte, iată, de sindromul sfârșitului de vară. Deci așa, un reminder perfect, că este absolut ok să luăm lucrurile cu calm, da, nu ne avântăm așa, trebuie să alergăm până la anul nou un ultramaraton, nu doar un maraton de asta de rezistență. Și continuăm cu un sound așa pop super optimist de la Crash Adams și Good Heart. Muzica FM.

frecvențele Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.md. Sună bine la 11:29. Și acum eu vin cu un studiu super cultural, amuzant, care l-am zărit în presa franceză, pentru că acum vreau să reînnoiesc vocabularul. Și am dat, iată, de acest articol. Și deodată, dacă sunteți lenoși, o să vă placă. Sau dacă o să vă regăsiți în cele ce urmează să vă spun. Iată, dacă dimineață vă este greu să vă apucați de treabă, s-ar putea să nu vi simplă lene, dar aveți sânge albastru aristocratic cu rădăcini franceze. Deci un culturolog a alcătuit o listă cu trăsăturile transmise prin ADN de la strămoșii din înalta societate și iată, poftim semne că aveți origini nobile. Ai, pregătiți degetele, da, să spuneți 1, 2, să mișcați din ele. Dacă o aversiune naturală față de muncă aveți, dacă aveți plăcerea supremă de a dormi până târziu, dacă aveți mâncatul pe îndelete savurând fiecare în bucătură, iată acest punctișor, și pasiunea de a primi cadouri. Vă plac cadourile? Poate sunteți aristocrați, cu sânge albastru, cu rădăcini franceze. Să știți că la astea se adaugă și dorința de a locui într-un spațiu superbisim, capacitatea de a da ordine cu o voce fermă și, bineînțeles, deschiderea de a savura un pahar de șampanie la prima oră. Cine acolo din ascult

0: Neapărat trebuie să zic și disclaimerul că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, asta de la Anca, și că nu există o cantitate inofensivă de alcool, țineți minte. Și acum trecem de la semnele astea clare că dacă ba sau da, aveți sânge albastru aristocratic. Dar e o teorie super simpatică, dacă sincer, băi, lasă. Eu în general ieri am aflat, adică am aflat, am văzut că e trend să lansez diferite teorii, da? Mă gândesc eu ce teorie să lansez. Bun, nu duc eu profile pe social media foarte activ, m-a retras de ceva timp, dar în orice caz poate inventez pentru noi, pentru profilul nostru, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ce teorie oare să inventez? Noi trecem la Tago cu Monica.
1: Muz FM.

acum trecem la noutățile mele, da? Pentru că v-am și pregătit ceva. Nu știu dacă sunteți în trend sau ba, dar ultima vreme, ultimii 2-3 ani, cam des auziți în dreapta, în stânga, despre harta natală. Harta natală, adică data, ora exactă, locul nașterii și vă faceți o hartă și gata. Să știți că vine și o tendință super interesantă și în lumea muncii legată de harta asta natală și se pare că harta începe să devină mai importantă decât CV-ul clasic, deci astrologia de afaceri câștigă tot mai mult teren în mediul corporativ și astrologii sunt consultați tot mai des pentru recrutări, reconfigurarea echipelor, companiei și platforme precum Business Astrology din Marea Britanie organizează deja workshop-uri pentru manageri, învățându-i cum să-i motiveze pe angajați în funcție de zodie sau cum să folosească astrele la lansarea produselor lor. Și dacă până mai ieri ne făceam noi griji din cauza interviurilor susținute cu o inteligență artificială, dar asta e alt subiect, asta nu știu când o să discutăm, probabil la vreo oră de inteligență artificială, că tot se fac update-uri la diferite studii și ba nu reușesc, ba nu încăpem într-o oră. În orice caz, de acum s-ar putea să fim impuși și puși în situația de a explica recrutorului de la HR de ce un mercur retrograd s-a așezat într-o anumită casă nu ne va împiedica să ne atingem KPI-urile la locul nostru de muncă. Și nu știu dacă e bună această schimbare de scenariu în lumea afacerilor, dacă cineva la noi se apucă. Știu că în domeniul sportului, iată, cu exactitate, nu țin minte în ce echipă de fotbal, se iau jucători fotbaliști după anumită zodie. Adică acolo un antrenor sau un director sportiv, iată, anume se uită la zodie, se uită la, nu știu dacă harta natală așa deșghiocată, dar se iau după zodie. Vă dați seama? Mă, ce decurgem? Interesant, scorpionii. Sunt luați peste tot sau nu vrea? Că sunt răuță, eu un piculeț așa. Da, un pic răuț, un pic așa. Eu nu mi-ascund și laturile mai puțin bune. Dar acum să trecem la muzicuță. V-am și spus, pregătiți-vă hărțile natale, poate se ajunge și la noi așa ceva. DJ Coja vine cu Mai Chico în continuare.

0: difuzoare sună pe Muze FM. Disco Inferno la 11:51 de minute. Și hai că am și lăsat ultima așa, nu cu noutate, dar tot ce ține de creierul nostru, obiceiurile noastre. Și acum vreau, după ce am vorbit noi despre hărțile natale la interviuri, se pare totuși că generația Z vine cu o altă surpriză pe capul nostru, pe capul vostru. Unul din 5 tineri se prezintă la interviul de angajare însoțit de părinți. Nu în Republica, deși nu știu situația, nu am făcut statistică în Republica Moldova, dar recrutorii spun că mamele preiau tot mai des frâile, sună la companii, pun întrebări. Deși nu, eu am văzut pe Facebook, chiar vorbeam cu o prietenă de mea, că o mămică căuta pentru un băiat de 27 de ani un post de muncă. Și să știți că chiar afirm asta, deși am citit în presa internațională acest articol despre care vreau să vă spun. Deci aceste mămici pun întrebări, ajung chiar să negocieze și salariul în locul copiilor lor adulți. Și statisticile arată că 44% dintre tinerii din generația Z au avut CV-ul scris de mamă, 67% se sfătuiesc mereu cu rudele înainte de o decizie în carieră. Ei, bună, asta da, poate da, sunt de acord, de la persoana mea zic acum. Deși pentru specialiștii din HR și pentru mileniali care erau independenți încă de la 16 ani, da, eu cam de atunci, această prezență este un mare, cum se zice în slangul nostru, red flag, și se pare că suportul familial devine noua tendință la care angajatorii trebuie să se adapteze din mers. Nu știu, eu, mie îmi vine greu să mă adaptez la această informație. Da, în ziua de astăzi e mai greluț cu asta, cu deciziile, și chiar vorbeam despre asumare. Nu, din păcate, părinții nu sunt veșnici, dragi cei care fac parte din generația Z, așa că fiți buni și mai dați și voi din coate, nu doar părinții pentru voi. Iată așa o schimbare de generații, uimitor, da, arată așa statisticile, nu știu care e statistica Republica Moldova, dar asta e, avem ce avem și noi trecem la Bogdan Medvedi, fără alarmă. Eu mi-aduc aminte la ce oră trebuie mâine încă o dată să mă ridic, ca întotdeauna, din pat. Voi ascultați-l pe Bogdan și după aia revin eu să-mi iau rămas bun de la voi, ascultătorii Radio Muz FM.
1: Muz FM.

aici la 8 fix, da, pe Muze FM. Dar acum vreau să-mi iau rămas bun de la voi. 11:57 de minute, așa indică ceasul meu. Dar vreau să mai auzit și o piesă, să reușim așa până la știri, până vine colega mea. Vă mulțumesc din toată inima că iată am împărțit primele ore din această zi împreună aici pe Muz. A trecut și dimineața asta de joi. Gata, suntem într-o amiază minunată. E minunată, încă nu am ieșit din studio, dar e minunată. Se simte prima joi din această septembrie bine, așa, după achipuitele mele. Suntem deja la 3 zile distanță de vară, dacă ceva da. Și să știți că aerul ăsta de toamnă începe să simtă din ce în ce mai tare. Gata, văd frunzele mai galbenuțe, așa. Dar ce ploaie, se poate așa fiecare dimineață, vă rog, cum astăzi. Și aici mă gândeam că joia, așa, știți când facem un respiro, joia e ca un respiro. E momentul în care noi ne dăm seama că gata, greu săptămânii s-a dus și că ne putem îngădui puțină relaxare. Așa că lăsați lucrurile să curgă mai firesc, fără să vă consumați cu mici detalii care nu depind de voi, da? Noi am vorbit că sunt chestii care nu depind de noi. Să vă bucurați de ritmul ăsta mai așezat, mai ieșiți la o plimbare azi, dacă reușiți, și dacă aveți o umbrelă, că din câte am înțeles, mai dă o ploaie peste noi. Mai simțiți arul ăsta de septembrie, că e frumos, nu știu de ce, dar ne așteaptă, am impresia că ne așteaptă o toamnă frumoasă. Vă las cu playlistul nostru superbisim. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix, tot aici pe 88.0 și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și pe muzefm.media și pe aplicația noastră. Deci toate căile vi le spun. Rămâneți nebunatici ca și a voastră aici de la microfonul roz. Bucurați-vă de primele zile de toamnă și să aveți o după amiază de joi minunată și miaunați, că v-am și spus despre miaunat. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare și vă cuprind strâns. Ciao! Muze FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Debitele râurilor Prut și Nistru scad, iar perioadele secetoase devin tot mai lungi. Specialiștii avertizează că fenomenul afectează atât ecosistemele cât și rezervele de apă pentru populație și agricultură. Pe Prut, debitul este în prezent de aproximativ 30 de metri cub pe secundă. Scăderea nivelului apei modifică temperatura, viteza curentului și habitatele speciilor acvatice. Și Nistrul înregistrează debite mai mici decât în deceniile precedente. Efectele asupra ecosistemului se pot acumula în timp. Experții cer monitorizarea pe termen lung a ambelor râuri, inclusiv a calității apei și a impactului activității umane. Gestionarea resurselor de apă necesită și cooperare între țările din bazin. Guvernul pregătește criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie. Pe lângă veniturile declarate, ar putea fi verificate bunurile și situația financiară a solicitanților. Printre criteriile luate în calcul sunt valoarea locuinței, mașinile deținute, depozitele bancare și veniturile din dividende. Premierul Vasile Tofan susține că veniturile oficiale nu reflectă întotdeauna situația reală a unei gospodării. Potrivit lui, noile filtre ar urma să reducă numărul cazurilor în care persoane cu venituri declarate mici, dar cu bunuri de valoare primesc ajutor pentru plata energiei. Modificările sunt pregătite pentru următoarea perioadă de acordare a compensațiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Voces. USAFAM.

0: Astăzi, 3 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă, cu averse și descărcări electrice în nordul și centrul țării. În sud sunt prognozate ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sud țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Traficul rutier va fi restricționat parțial pe strada Eugen Coca din Chișinău în perioada 3-8 septembrie. Măsura vizează tronsonul dintre străzile Ion Creangă și Ion Necolce și este instituită în contextul lucrărilor de reparație. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de indicatoarele rutiere și să aleagă rute alternative. Primarii din raionul Anenii Noi cer analizarea mai multor terenuri pentru amplasarea viitorului centru regional de management al deșeurilor. 22 de primari au semnat o rezoluție prin care solicită evaluare obiectivă și transparentă a tuturor variantelor, inclusiv a terenului din zona Șerpeni. E cer ca înaintea unei decizii să fie organizate consultări publice cu locuitorii comunităților vizate. Ministerul Mediului precizează că la Șerpeni este planificat un centru regional, nu o simplă gunoiște. Proiectul prevede sisteme de impermeabilizare, captarea gazului și tratare a levigatului. Centrul este finanțat de Bird și Bay, iar proiectul se află în etapa de evaluare a impactului asupra mediului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Deșteptarea.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 septembrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 31 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor putea beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse de merit în valoare de 1200 de lei lunar. Programul se adresează tinerilor între 16 și 25 de ani înscriși în învățământul liceal, profesional, tehnic sau superior care nu beneficiază de alte burse finanțate din bugetul de stat. Cele mai multe burse, 60 la număr, sunt destinate elevilor de liceu. Alte 40 revin elevilor din învățământul profesional tehnic, iar 25 studenților. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie, ora 17:00. Candidații trebuie să transmită actele în format electronic la Agenția Relației Interetnice. Un concert aniversar dedicat compozitorului și muzicologului Constantin Rusnak va avea loc duminică, 6 septembrie, la Teatrul Verde din Chișinău. Programul va include lucrări orchestrale, corale și vocale din creația maestrului. Pe scenă vor evolua artiști din mai multe generații, alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova și Capela Corală Moldova. Orchestra va fi dirijată de către Gheorghe Mustea, iar Capela Corală de Gabriela Tocar. Concertul începe la ora 18, iar accesul este liber. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în Republica Moldova până la 1 iulie 2028. Regulamentul cadru aprobat de guvern prevede cel puțin 3 fracții de deșeuri colectate separat. Vor exista recipiente distincte pentru hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri nereciclabile. Primăriile vor trebui să asigure și spații pentru mobilier, textile și alte deșeuri voluminoase. Resturile din construcții și reparații vor avea un circuit separat. Regulamentul mai prevede că veniturile obținute din reciclare vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor pentru salubrizare, iar în cazul întreruperii serviciilor din cauza vremii extreme, populația va putea fi taxată doar pentru serviciile efectiv prestate. Un proiect privind licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase va ajunge în plenul Parlamentului. Inițiativa prevede eliberarea gratuită a licențelor și vizează importurile de grâu și alte culturi din țările vecine. Produsele importate în baza licenței nu vor putea fi comercializate sau exportate. Cererile vor fi analizate de o comisie formată din reprezentanți ai mai multor instituții și ai asociațiilor de profil. Guvernul propune aplicarea mecanismului până la 31 octombrie 2026. Autorul proiectului, deputatul Sergei Ivanov, susține însă extinderea termenului până la sfârșitul anului 2027. Proiectul a primit aviz favorabil pentru examinarea în plen din partea Comisiilor de Agricultură și Economie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: News FM.
1: News on Radio News FM.
2: Cel puțin în 95% dintre cazurile estimate de HIV, hepatite virale B, C și D și infecții cu transmitere sexuală ar urma să fie depistate până în 2030. Aceeași țintă este stabilită și pentru accesul la tratament al persoanelor diagnosticate. Prevederile fac parte din noul program național pentru anii 2026-2030 aprobat de guvern. Programul prevede extinderea testării și tratamentului în centrele raionale și regionale, dar și folosirea telemedicinei pentru diagnostic și monitorizare. Datele din 2024 arată că aproape 5.000 de persoane cu HIV ar fi rămas nediagnosticate. În cazul hepatitei C, doar aproximativ 30% dintre cazurile estimate erau depistate. Implementarea programului va costa peste 941 de milioane de lei. Mai puțin de 19% dintre gospodăriile din Republica Moldova au reușit să economisească bani în 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. Diferența dintre sate și orașe este semnificativă. În mediul urban au pus bani deoparte aproximativ 23% dintre gospodării față de 14% în sate. Peste 16% dintre gospodării au fost nevoite să-și folosească economiile sau să se împrumute. Venitul disponibil mediu a fost de 5.767 de lei lunar pentru fiecare persoană. În același timp, cheltuielile de consum au ajuns la aproape 5.100 de lei, iar 18% dintre gospodării spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în 2025, doar 6% au constatat o îmbunătățire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio News FM.

0: 11.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cu Blugi Ciudată. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Ласка максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Guvernul anunță modificări în sistemul de monitorizare a agresorilor după cazul de la Măgdecești, unde o femeie a fost ucisă de soț, deși beneficia de măsuri de protecție. Autoritățile vor introduce consemn la frontieră pentru agresorii monitorizați și vor permite poliției accesul la sistemul de monitorizare electronică. Încălcarea ordinilor de restricție ar putea deveni infracțiune cu răspundere penală. Pentru sistem vor fi cumpărate 200 de brățări electronice noi, iar guvernul intenționează să majoreze finanțarea în 2027. Victimele ar urma să fie alertate și atunci când se pierde semnalul brățării, nu doar când dispozitivul este înlăturat. Premierul recunoaște că tragedia a scos la iveală vulnerabilități în mecanismul de protecție. Rectificarea bugetară aprobată de guvern majorează deficitul de stat cu peste 2 miliarde de lei până la aproximativ 23 de miliarde. Veniturile cresc cu doar 600 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile ajung la peste 103 miliarde de lei. Economiștii avertizează că presiunea ar putea fi resimțită în special de proiectele de dezvoltare și infrastructură. Cheltuielile pentru proiectele finanțate din surse externe au fost deja reduse cu aproximativ 960 de milioane de lei. Experții susțin că plățile promise bugetarilor și compensațiile pentru energie vor fi cel mai probabil menținute, dar investițiile riscă să fie sacrificate pentru echilibrarea execuției bugetare. Republica Moldova ar putea recurge astfel la împrumuturi interne mai costisitoare, în timp ce atragerea granturilor externe rămâne redusă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Благо Трансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
11: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Pentru o viață

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Maximum 30 de ani. Prinde cele mai bune oferte pentru noul an școlar la MacBook Neo de la Apple. Cumpără în rate cu zero dobândă pe până la 12 luni de la doar 1258 de lei lunar. Nu rate avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
8: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061 204 044 или

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 95 9195.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Debitele râurilor Prut și Nistru scad, iar perioadele secetoase devin tot mai lungi. Specialiștii avertizează că fenomenul afectează atât ecosistemele cât și rezervele de apă pentru populație și agricultură. Pe Prut, debitul este în prezent de aproximativ 30 de metri cub pe secundă. Scăderea nivelului apei modifică temperatura, viteza curentului și habitatele speciilor acvatice. Și Nistrul înregistrează debite mai mici decât în deceniile precedente. Efectele asupra ecosistemului se pot acumula în timp. Experții cer monitorizarea pe termen lung a ambelor râuri, inclusiv a calității apei și a impactului activității umane. Gestionarea resurselor de apă necesită și cooperare între țările din bazin. Guvernul pregătește criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie. Pe lângă veniturile declarate, ar putea fi verificate bunurile și situația financiară a solicitanților. Printre criteriile luate în calcul sunt valoarea locuinței, mașinile deținute, depozitele bancare și veniturile din dividende. Premierul Vasile Tofan susține că veniturile oficiale nu reflectă întotdeauna situația reală a unei gospodării. Potrivit lui, noile filtre ar urma să reducă numărul cazurilor în care persoane cu venituri declarate mici, dar cu bunuri de valoare primesc ajutor pentru plata energiei. Modificările sunt pregătite pentru următoarea perioadă de acordare a compensațiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi restricționat parțial pe strada Eugen Coca din Chișinău în perioada 3-8 septembrie. Măsura vizează tronsonul dintre străzile Ion Creangă și Ion Necolce și este instituită în contextul lucrărilor de reparație. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de indicatoarele rutiere și să aleagă rute alternative. Primarii din raionul Anenii Noi cer analizarea mai multor terenuri pentru amplasarea viitorului centru regional de management al deșeurilor. 22 de primari au semnat o rezoluție prin care solicită evaluarea obiectivă și transparentă a tuturor variantelor, inclusiv a terenului din zona Șerpeni. Ei cer ca înaintea unei decizii să fie organizate consultări publice cu locuitorii comunităților vizate. Ministerul Mediului precizează că la Șerpeni este planificat un centru regional, nu o simplă gunoiște. Proiectul prevede sisteme de impermeabilizare, captare a gazului și tratare a levigatului. Centrul este finanțat de Bird și Bay, iar proiectul se află în etapa de evaluare a impactului asupra mediului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Gargona.
1: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТН.

0: contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chip Auto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 06 21 234 111.

0: «Максимум». 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor putea beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse de merit în valoare de 1200 de lei lunar. Programul se adresează tinerilor între 16 și 25 de ani înscriși în învățământul liceal, profesional, tehnic sau superior care nu beneficiază de alte burse finanțate din bugetul de stat. Cele mai multe burse, 60 la număr, sunt destinate elevilor de liceu. Alte 40 vin elevilor din învățământul profesional tehnic, iar 25 studenților. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie, ora 17:00. Candidații trebuie să transmită actele în format electronic la Agenția Relației Interetnice. Un concert aniversar dedicat compozitorului și muzicologului Constantin Rusnak va avea loc duminică 6 septembrie la Teatrul Verde din Chișinău. Programul va include lucrări orchestrale, corale și vocale din creația maestrului. Pe scenă vor evolua artiști din mai multe generații, alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova și Capela Corală Moldova. Orchestra va fi dirijată de către Gheorghe Mustea, iar Capela Corală de Gabriela Tocar. Concertul începe la ora 18, iar accesul este liber. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii: Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.